Saramoro moro mai toru, e saramo nā tā vita. Ko Jehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Te aka moine e aia iaku, i te o ngā e nganga e re rubri pēra. Te ara takine e aia iaku, nā te pai i te vai tae mārie. E a kaukirai aia i toku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika, no tōnā ara i moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate. Kāre rai au e mataku i te kino. Tei vaitata katoa koe iaku. Tō rākou e tō tokotoko, tei aka puma ana mai iaku. Kua ka noono koe i te taikai ngā kai nāku, ki mua i te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe i tōku mimiti ki te manongi. Te kīne i tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, i te aru mai i āku, i te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au i roto i te are o Jehova, e roa u atu oku pukerā. Ko te reo te iote iti tamata kūki aireni, irunga te rātio 4EB FM, iwanga uru māwaru, tōpatatai.

Saramorima o rumarua irawa itu e te varu. I nā ko te tangata te e kāri akariru i te tua e maruiru i nōnāra. Iri na kia tūra i te māta o tōnāra apinga, e ku aka maruiru i aia uaurai i tāna tūtua kino. Huau nērā, me te orive ruperupu au i te are o te tua, te iri na ki nei oki au i te tākinga mītiki o te tuara, e tuatau o atu. Āmene. Ko tākoto oki a karonga mene, marira ko te reo, miru tō tui te wānanga ora te tua, no te ititanga te kuki areni, i runga i te rātio 4EB, hivanga uru mawaru, tōpata tai, FM.

0: Yan ang nakot ato ti ta isda ta ko man ni ta to radio ta ranga i akira ta ti po pung ni ti ti turong ta ta to oray ti ni e tengor mao no men ti ipa ti i te oray mba i ta ta to ra vai ti ra akar kara ta ni i prispen ni e tengor maru ti ri ra ti te te e ka ti ri ta to mi ta i rong ma baru e rong ma i va i te te te o ta ta to ra wa i prispen ni e i ni ki ni ma to we ka ma ni to to ra wa no the sunshine e Ipswich e ta ro tu i ra ro ite Gold Coast.
1: Aki ora na ko tatu te roa mātoto tatu atu ko Jesu Mesia e te ia popongi mane popongi manana, popongi nuen inara, i roto i tia popongi mi tama ora i ia kaki te atu i tia popongi e ke tama o i roto ni pia rātio i tia popongi inara koto e roto i tia popongi ni te roto ni te pia rātio te kauma i tinui travel to tona tere te mai e ki roto pui e tātou i roto i tia popongi inara nanara ia kaki te atu ki e tātou kātotua e ati kai te tumuanga o tona tere i tai mai e ki roto pu i tātou i roto i tia popongi ni popongi mani a kia koe ti papa.
2: Thank you Ranuni e te tamau atu i eriki te papa rumito te tuku koe te kura tapu ki to tāwa i tangata te karara i rātou e moe maera pene kuara taipa e kua eriki tanga ke rira rā te tutua nā te tua i te aku maruiru i rātou te unganga tā rātou karara i wai arangi e koe i te aka kuronga e te mai o Kiritopu i tātātou awatara rātio i tia popongi tukutuko tu i te tai au kura tapu me te tātātou i bukare aku kare ni mai i roto i tia popongi no e kia aku mitaki e kūrua te pu o te rātio no tia tika koropaki mo e taku i tangata te reo me tuke ke te taunga i erma e eo hanu vera muru ua no rea aru mai rai rea te tangianga o te reo o te mea mātara kia rana taku i tangata kuki anani koto i kariro i te ia i pukarea kai e Australia e ngai noanga no koto e ngai kimia ngai te tai rawenga no koto i rata rā i te ngākau e te inangaroto tātou uiriki te mararo mai rai e koto because there's no place like home to tātou i pukarea no rea me mo ariki mai i te aroa ranui nui o ngā pōkuru e toru o to tātou i pukarea te me mo te au tama ua a to tātou uiriki te wangiria tukeke e ruru nei te karere tapu a te toa i to tātou i pukarea no rea ariki mai tō rātou aroa te rua te ngāti i tei o te mata o te rikitāne o paratāne se tau māste se tono tukurua leiti i toine tō rau ngutu are tā rau tō angatoa e tā marumoru nei tō tātou i pukarea kukiare tō tātou Prime Minister Mark Brown pera katoa tōnau taunga tōnau tumoto te au tūmai i roto i te oronga e o te uakene ariki mai e tō rātou reo aroa pera katoa papa te riki eta e tōna pupu tuaka tantan rātou katoa te tai au tū mai i rato i tia oronga no tātou i tō tātou pāsere ariki mai e tō rātou aroa ki tātou i tia popung pera tō tātou uieri e no umere i tō tātou i pukerea e tumu te waruwaru pera katoa painotonga painotokirau tō rātou au matakinanga pera katoa te komuni inua i mato e tātou tō tātou au mitua kontaru pera katoa te au evangirea runga te au inua tūkeke tonga pera katoa paino tokirau ariki mai e tō rātou reo aroa pera tō tātou i titanga tō tātou au mitua pakari mapu tā tātou anō ou anō mai nei te taipai te koko tune o te aroa mitua tātou i pukarea mai e te kukareni e kia roto pui a koto e roto i tia i tia popongi e te au ngai e karongonongo mai nei koto e te a program na tātou i tia popongi ariki mai e tō tātou reo aro ko te aro amo te o te tu kare nāne aro atu e ta koi arati aro amai a tātou e nore a kua manu e tātou e te mōanga tātou e te kura tapu ato tātou atu e a kamaru rei nei tō tātou tāwino te tō ki a rūru i tērera no tātou kātoto pera katoa tō tātou kua putangata te ingairutu i te orau o te tumante tenga Tōko tōtū ma te tēngā nō tātou rai tīria. Te inga inga nei tātou, are rāwanga, me ko tae te tātou ko inga tātou, are tia tātou tīria. Ko te mea mātara ki anga tātou ki tētou. Ki riro e nāna ka pūma ana mai, I tō tātou a tō ma te tēngā kaha tōtō. Pērā tātou I roto I teo are maku, apipike nei te maku. Kāka me te ki tātou I teo tātou I teo nesi. E rapakau nei I tō tātou a maku. Atu kore kare kutau e angro poina e ko e taira e tāte mātā koto utu I runga tu I rato. Tō tātou atu o Jesu Mesia. Nō rea, e tāko I tāngata kukeren I Australia nei. Pōpongi, pōpongi rānu nui. Ke tātou kato toa I roto I te pōpongi.
1: Tēnā rei rei te I tāngata te whai ngā koro te tūroro a te kōmai tinu o te ariariki. Me te kuki aere ni mai, roto pui a tātou I roto I tia pōpongi. Te mataore ni mau ko maru I tia pōpongi, te aka arari e tue aia ki a tātou kato toa I tia pōpongi. Te aka rongonei ko tui tōne reo pūmana I tia pōpongi. Te aka arari anga I tātou ki tō tātou I te tātou I te kuki aere ni no maire. Tō rātou re oro o ki a tātou I roto I tia pōpongi. E koe a katoi a mau I tia pōpongi, te arari anga I aia I tia pōpongi. I te kawhi atu I te kura tāna I taimai e kiratupu I a tātou I roto I te apopongu.

0: te ia te ane ka koma koma ko te tātou ki tō tātou papā. E te ia pōpongi, te tūmo anga i teime e ke la tupu. E tāpuno te mea, e nina ke o māta tāna karere no tātou te ia pōpongi. Tore koto ia kororo mai ni tō tātou programu. Ia koe moe, era koe mani te kapu kāpina au te ia pōpongi. Ia ara mitaki o tō taringa, mea kore ki a pu era mitaki tō taringa i te ia pōpongi. E te kororo mai te karere, a te papā i te ia pōpongi.
1: Thank you, ko tātou, te iti tangata. Te mea mua, me taupā ki a akamatānau i te tatara i te mana. I te rea ka roka e rea te akakite mai te akakoronga. I te mai e tātou. O tō koronga i te mai e au, te iti tangata i te arawe i tō tātou iti tangata tongarewa. E no one e Australia nei. O te rā te akakoronga. O te mana ko mata, no runga i tō rātou no o ngāriki. Iroto ite ere riki. Ko te rawa re te tere te akuronga ere mai eo. Nā rā, ko akamata taka re te ia mana kono koanga e te tuatau i uchi e te akamaranga o te onongurunga mataiti o te ere riki. Nō te mea ko te ia mataiti o te mataiti re ra e rawi ia e te akamaranga. Tuatau i akamata ia e te ere riki e te mai re ki te tuatau. Nā, ko ti tiri a nganga mate ngati te e tō tātou i Pukarea. Nō te mei tātou mataiti, nō te common. Te mataiti rea, nō tō tātou uiari. Nā, i te tātou mua, nā tātou mua, tō tātou i Pukarea, nā tō tātou uiari ki akato i te rea. Nā rātou e rau rau e an te awa nganga tseki i te o matakinanga. O tō tātou i Pukarea, pai no tonga, pai no tokirau. E ti tamai te wangiria, nā rātou katoa i ariki te wangiria. Ko iu tu akumai nei rai taka maranga te rua aniranga mataiti. Teanga te wangiria ki tō tātou pai no tō. Nā, ere ka piti mai rao rea tō rao, ere mai ngā e. Te mai rea ki te tātou, ko mana ko tō tātou i tangata rea. Ke iki tai kāmane nā tātua. Tēnā e rea e rea i te mataiti 1965. Tēnā e rea ko iki tai i tangata rea te kāmane, tēnā e rea autu mai tō tātou me tupuna. Papa arapasi. Nā, i roto rea i tāna ka te tereanga. Mua ka rai te rira, no te mea kua tata i a te tai papa aturi. I tā marumaru tā ka te tereanga tō tātou i Pukarea. Tātou rea te rai tuko e rea papa arapati. I te ariariki ki roto i te papa aturi. I te tātou tia papa aturi, a kanganga i te a ka te te kia. O rero mai rira, i tōna tukoanga rea e rongoru maa ariki o te kukianu. Nā, i roto i tia runguru maa e tai noonga no tongarewa, e tai no maniki, e tai no rakanga, e tai no pukupua. E hoki tātou rea i te pai no a tonga, e raro tonga tumu te warawaro, e tai i pua i kura, ti mātou tātou o chenomana, e rua i tāki tumu, te rai a pāriki e kainu, e te au tonga rea i a warua, te nā i rea makea nui, makea wakātini, makea karika. Kei re tātou rea ki araura e nua, e a. Tēnā e rea tamatoa, wairua rangi, manā rangi,

0: Nako tato e karong rong mwen nei teranga i te akira tai te popu nei i kone te pe rato i kankurupo nei i runga tatato rato i wa waru topo te tai FM i 4EP i te popu ngi manaka nei ra te ngur ma iwa o te petema. Tata toro te nei e te ngur ma iwa minisi toe ua pakakina toe torono i kone te pe rato ko toe karong rong mwen nei i tatato rato te popu ngi te irina ki nei matoro te pe rato e te ere maru watu nei, te ere mane watu nei te matoro reo maanana i te tama anana i koto i runga i toko toro i moe i te popu ngi nei i koto e ka te mo nei no te ere ere ere i te popu ngi manga nono re te popu ngi ere mene matoro te pe rato i roto nei pe rato te aone matoro te matoro kako moe i roto nei pe rato tono te mea koe tika te anu i te pōpungi i kone te pēra tō natara te rira kia metike te a tamaine te pēmai te taiwa i kapukopi na mātou i te tamaanana i aroto i tamato kōpapa i kone i te pēra tō i te kawea tū i te karere tamato ka ororo tō kia koto i te pōpungi no te mea e o manako tuke tuke o akirei tō tēngami tō te pōpungi no rira tō kia kato neo kia rau i te pōpungi i te ororo rātou kia rau kia koto e e au ai ta rau e inaoro te kumokumātou kia koto i te pōpungi te o karere me te pukare a mai i te ngai i tere tere mai nei ko mai te nui i rata pō i e tātou i Brisbane nei.
1: Kia ora nā kō tātou koto e akorongo mai nei i nake maho ko moru i roto i te pēra tsoe e matora nei koto i te akorongo mai tō mā o reo pura pura i te pōpungi. Reo mānea rea koto māo i te opopongi i koto e horongo mai ni i tā tātou poe api rāti o i te opopongi. Inara, te mataura ni māo i te o mutu monako o te papakau mai te nui me rito mai te ariariki i te kuki areni i te ngā i ere i ai e ia i taimai e ki rotupu i a tātou i roto i te opopongi. No te mea, te o ngā i te taka i a e ia, te o ngā i ere i a e ia. Uipa anga ki te iti tangata tonga rewa. Okasa ea rātou pau anga ki te kaumai te nui e ko Iesu tō rātou ariki. No te anga. Te rai rea te ai te anga. Kare te tuaire rai a ka mauana i te ta ea riki i no tonga rewa. Te rai rea te ai te anga. Me oke rea te papa ki te kuki arani. Era mai rea ka tili ia, kare o tongareba ariki iri mai tēnei au, ko Iesu o ki tō rātou ariki. Tano, kare rō ka hiatāwa i te kōpā i tērero. Mi tā te oromitua rai a kaki te atura e nongoni, iki o ki te tua i a tāwita e i ariki, ki iri mai tēnei au. E riro e a Iesu e i ariki a ia, no tēnei au e tō tōna pasireo. A ka marameta ki tātou. I te reira tuonga he roto i te horanga pōpinga, tā te emitua tāne kawe mai nei te kura, ki roto pui te iti tangata tongarewa i te opopomi nei. Ko tō e tongarewa e karongorongo mai nei te kura te emitua tāne kawe mai nei, ki roto i te opopomi. Nā ko tū te ikiang. Kare nā mātou, no te mea kua tae e ki roto pui tō tātou iti tangata tongarewa i te ara. Nā koutou e iki, me karanga mei ni e iki ahu e tia pōpongi. Pe oki a iki te kōki are, ka ere e ki tongarewa. Nā tongarewa e ako mou, e te akatina mouanga, e te tai ariki. Nō tongarewa, e runga i a tongarewa. E hai te papa.
2: Nō tea, mi te erai te o manako tō tātou i tangata tongarewa e Oroma, e Australia ne, nō te rin. O te erai te karere kā kawe atu ki rarotonga, e... Rākuto te pukarea te pukarea tātou i tangata tongarewa. Kari a ina geo e te i tangata tongarewa e mita mea o manako tūke ke tō koutou e maru e e au e mita mea ko te inangaro te nā tākoto inangaro te ia o tō tātou atu ko Iesu Mesia. Kākaru geo te rea ke koutou nā koutou te rea aka pāpū mai me tai atu au ki te pukarea. Nā rai, a koe haramai neo, wā pāpū rātou i tēne rā, wā korong. Te wai rā hoki te tai o tātou i tāri ki tā mani. Nā ina ki ori rā, ki adi te pōroa rā, ia. Tō rātou a wai rō. Ia oki e tā ura rātou ngā tā, o mai te tai au aka ki tiki tā. Nā te mea, a korongo i tā rongo ti tā mani, ia. Me kāra koe i tā mani, a korongo i koe. A korongo i koe, ka maa ngā taringa turi mai au tōku taringa. Nā te mea, a kiti sakari ia mai te a korongo ki tā mani, wā. Ki kawe te ia. Wite o e kua kaiti iti te taipa, e ati tangata e are. Ja mä kuou te ära taki o te ereri. Kuoue moni te punanga o te ereri. Kaina aru te kauti te anga. Mä takura ja ki te tue papa. E rungur maturu erike e noni. Ki runga e to ratu atamira. Nua tue ki te maira gotou te au peu e ravi. Ja maira ira roto ngā. Kare gotou kua heru e te akaratu tiri ra au peu. Tiri au peu e rapu mai ratu e ratua. No te mea toku inua e ere mai e o. E ka ngākau parau ni o toku inua. Te mau neo, te mana o toku inua, e toku istang. E peu inua, e te ahono inua. Kare aku wanga inua runga e toku inua. Ko tāku te ere opara neo, ki aite te o inua katoto. Ki haru te aka nono, no te mea, nā te uere ki te anga, anga e mou na. No rea tomato inua, o mangaia, o mita aro, e popo. Me toku te uere ki te toko ngā tika, o te mea opangarai. Suku yuki te ara, man man tā tātou, er tātou ki tāku wanga. Her koto kawe I tākoto muni tūtaki te oloia, tūtaki te kawanga, tāpanga mai autu koe, rūtio. Tā rāo ki te aitea, ka tūtaki uki koe. O tāku e nāo neo, a reo e nāro te peo e tākono o Māori, nā te muni, e aka pāpū mai tō tātū tūranga. Te ui angara, nā iki e pai. A reo nāku, nā rātou rei e pai. Norea o te tai, manako mātou te rā, e tōku I stāna te karongono o mai nei, tō tātou I pukarea, koto e nōnei konei, Ina kio ka ariki mai koto. Tā tātou ako nō peo Māori. Kare nā te papa, kare nā te ture, karanga mai e kapera tātou. Kia ai te tātou, mi te hao ino e toru. Nā tō ki te karanga nei, mātou te ori ki mātou te ato te eno. A tano tiri rā kai tītianga e tiri a tarai, nā mangai a mita aro e popo. A re tano e nā te kātou tō. Nā te me kare tātou ki tākua, nā tākua ngai tōku mai tō tātou tōku ngā tika. O tai anga ngā mātou te, Sakure e opara ni. Me oki e tō rira. No te mea kua. Wa matakare anau I te tuku te rea kura. Ki tō tātou I te tangata. Ki te ui e rik. Mou koe I te mana tātou mana atu. E karangatira I e tātou. Tō o mana inu. Tō o mana I tō o taonga inu. Nā te mataki inanga. Nā te waka. Nā te inu. Nā te oire. Te ngai iki ai te au taonga Māori. Nā rātou e karangatira. Hare e gare tātou I takoa. Me te tei au taonga, taonga rikirai. Koe iu tiko maire te au tuku anga tika, te ako anga, ko pou tei toru matai, ti e iatu matai. Tika tika e me taka kēti rea riki. Koa papa take re, koe ka manu ea, ako nao Māori. Iu ti te rea riki, no kira tui tōna mata kēnanga tōna I tangata, tā maru maru. E tā maru maru, ka rei te are tamaki. E tā maru maru I tō rānga te iti tangata. No rira, o te rea tōko tāku mōmua, e opara neo, Norea, o teia te toi, o teia tō tāku I tangata tongarewa, e pati a kākātu nei, e te I tangata tongarewa, me koto koto inangaro te rā, kākatupo o tīrir. Nō atu e koe Iesu, nō atu e tō tātou ariki mātā e koe Iesu. Kākatupo o tīrir, I tō koto inangaro. Ma tōku inaki rira e, a mō tātou te au o te Mesia. Te inangaro o te Mesia, te pere pere kāwana o te Mesia. O te rā, nō te mea tō tātou ipukare e tia rā, o tāpuki ia, e te haro ua o te tātou at. No rea, our country has been blessed. Tō tātou pāsiri e te I tānta kūkan. Kua ka tapu I e te tō. Mea ko mātou te kite nei. E te uri I e tupu aran. Ari I amirian tō tātou I pukare. Te wanga anga I tupu nei. Ar tātou I tiara. Taimai tō tātou pai, te tai pai. Tō turi e tātou. Ari rātou ku tēko o mai te tai. E tātou e kakino. A te mea ko te au pai, te service, te I tangata I wō ake I a rarotonga. O te mea, o te apainga I te painua, e haka apainga. Tai o nei pia mo, e anga uru tū mai I rarotonga. Me ere ki tōku e nō, wetetara I te aneri tāra, e tai pia mo. Te pati te me ere ki te painua tokirau. Ai, ngare koe te aramai ki Australia nei nō te rin. Nō re re kimi rāwenga I a nei, te au akamita ki anga te painua tokirau. Ke mama te pate tu I sanga te aranga ki tō rātou ino, e te oki mai. E te oki mai ki Aotearoa ni, ki Australia ni. So, ko tera, te I muri tō tātou uiari ki te akarakara. I te iau nganga tā te komuni ria e rawi ni, e manaku ni. Nā, kua te iki anga. Kua korunga na mātou I te opupu a te iau aro. Te ere te tō atau. Ka te akakite neo ki rātou e, ari pupu a ko, akatupu. I te inangaro o tō tātou I stangata I wōke I araratonga, painotonga, painotokirau. Me kāre, tāre te aiteanga rea popa, rātou I akatupu, inaki rau, inaki rau. Me tia rā, I te roi te marumaru ko tō tātou pāsire i te ara, ko tā marumaru i a rātou e te evangiria, tō tātou iwereki, e te komun. E re kāpipiti nei te ianga tōnga e toru, i te kamātūtuanga, te rai ka koroanga, no te oraanga, tō tātou isi tangata, e no nei wōke tō tātou i pakarea. Pera ka tōku tō i asweria nei, pera ka tōku tō i Aotearo, are ko tō i ngoropoina. Me te ngoropoina are ko tō i te komun, are rai ngoropoina i tō tātou uieri. Nā te mea tōko tō kapuanga ia mai, nā rātui tōko tō ha ui ariki katotoa. Ko te wairua te ia, e te istangata, i aku e kumkomane ki tātou, nā tō ki tā koronga era mai o e no tongarewa, ko tō rātou tātou istangata kukiane ne no ne kone. Me kā reo pōpinga, ai, uki aki ki te pukarea. Uki aki te pukarea, mō mai tā umanga tākiri, tā mō te matau. Eri tātai, I mai tā ika tia rā, te oho nei ko tō tika, ha? I tō tātou I pukare a rā. No te mea, o te manamanta, mā te papa, te ara mai nei te o whārena ki te pāsirea. Te ara mai nei te te witi, te tinto, te ātua. No rea, me e nua tō oki I tītā, nga rea pāi tō oku I te arong ki tanu. E ti rea, diri mai ko tō rea e mātou. Ha, kare rā ko tō e ngaro poena. E nā rō te ka pāpū te rā ki ko tō e tōku I tangata. No nei, wō ake tō tātou I pukare a kuke ari. Kare ko tō e ngaro poena I tō tātou uiari. Me te mea e te manakoara koe ko ngaro poena, kare ko e ngaro poena. Me no ngā pūtoru koe, are tō tātou uiari ke ngaro poena. Me no o koe, kare anu mā tīne ngaro poena. Me no ara ura, kare tō uiari ko ara ura ngaro poena. Rarotonga, pera te pāi no tokirau. E tanu e.
1: E tanu e.
2: Are e tanu e ka ngaro poena rātou. Tā. Bene papa e ka kongo mwen tau no te ipenga rauru te mōna. Nā, o te itu mwana ko mātau ki te e ara e ni tō tātou pāsire ia. O te ia mitaki rauru te takere mōna e te istanga. Ina ki o e no maru o mai koto e no ne Australia e no tiren. Karuke mai koto te nanga ke mātou I tō tātou I pukarea. E o anō no anga tā te komani e kono. Ko maru tō tātou uiariki tiria. No te mea, o te wairua mātau tō tātou uiariki, ia korong mai kotou, ko te horaanga, ki a maru te horaanga tō tātou istanga te rarotonga, me o e puna pautori rarotonga rima tāra, e rima rai tāra I misi aro. Are ki e tanguru tāra. Me o e te pia moa amoru, e amoru rai tō tātou inu. Me ina aro kotou te are te paino tokirau, me ara mai rima anere, e rima anere rai. Ia ki e rua tōsini. Ko te rā te au. No rea, anganga mātua tā mātua akaratu ni, te tuatou e ere ni. Te noo ni rea te uiri ki te akarakara, me te haru ia ni. Pera kato te evangiria. Tōnga mātua te evangiria. E ka maru iri ni ha. A maru iri ni te evangiria te uiri ki te komun. E ka maru iri ni te uiri ki te evangiria e te komun. No rea, mamā tiri kā korongo tātou rea te tuatou I rarotonga. Me araro mai te wartaki. Tōtō mai rātou e ngā pōpō kuru e toru pāsire. Tāri e tāi tēnga, tamā ua te uiariki te evangiria. Pērā katoa te pēni amina te uiariki kamun. O te evangiria, tā tātou inaki nei ko Jesu misia. Ia te rā evangiria, rā murimuri are te tumurākou ere. Kare o tīne e te ita. Me te manako koe, ka auki mai koe, paimaka e tai tumurākou. Puripuri koe ki aia. Ai akoro mai koe, ko au tātou mua kakarātiki a koe. Pei e te nātua no okuru te itai. No te mea, tō tātou atu. E atu a aroa. I nangaro, pere kāwana. So, ia koto e manamanta. Me te mea, manamanta koto. Ia koto e kakino e mātou inoa e te matapuka. Me kare, ringi mai te kaumai sinui. O te ariari ki o te kūkārin. No te mea, kare ko kato e aku I te pau mai to o manamanta. Me kare, ringi e te paramista. Me kare, ringi e te oromitua. No te mea, o mātou te karongo ni te o tua tāpapa. I te o rāka totoa. I tō tātou I bukarea. Te mea mātara, me manamanta, ringi mai te kaumai. Ia koto e ariku mai te matapuka. Are ue kai mumutu te mi te e te karongo tu I tākoto tua e tākoto tātā mai no te mea me akamata koto I tīrira ui te koto I tangata e tangata kirikiri tia kā kitera I te akakino I ane e ka te tia tono kopo no rea toku I tangata kuki ane mou te au mou te au mou te maru mou te inangaro anari e tātou no rea inaki ue toku au pāmitua no negiti aki Australia. There is no place like home. Come home. anō nō e tātou rea ki te koto e a te e tupune. Nē, papa, tia koe tāo?
1: Nō te a papa, matāra ni māo i te akarongo i tō manako, tuke tō manako i te apopong, e te akarara i te pia manako tō tātou i te tangata i nō nei ki te i pukare o Australia, i Brisbane nei, nō te a, i aka meta ki e te tō nō te a manako mānea, tāo i kau mai. Nō te a, tāko pina i... E matara o te e pupongi, e karangara uki koe te iki anga o tō tātou tau. Te ere ne uki tātou nā te papa aia katano mai tō tātou iki anga i tā tātou uiariki i te tō tātou i pukare. Inā, pōrero te tawi anga o te tātou i te rā te uki. O, nā te uki o e tawi ne e te akanono anga, e te akatuke anga, e te iki anga o te uiariki i te rā. No te mea te riru ni rātou e i. Kare me te mea i e. Pēni rā pa anō te uki o o te rā. Kari uki ākara ki te tupu anga o te pukare o tō tātou iki anga taongai nungai tō tātou o iariki. Ea. Kare nake o e ko te iki anga nungai teo taonga ariki. Pera kato ki teo tū anga o teo rangatira teo mata epu i tō tātou pai pai. Inara. Me agara koe ki tērā, ua ngaro te peu ato tātou uitupu nei a ka mōle no tātou. Kare tō tērā uki, e uki ki akara. Kare kua nui nui te taonga i tērā, ko te mea mātai i tērā. Tā koe akara atu neo. Nara mānea tō mana koe tā koe akara ngā tui tērā. A ka mōanga uki koe i tērā o tuanga e te uki ki tō tātou i pukarea, ki tō tātou uitupu no tēngā e pō ia mai e te matoea. Ai, ko te mea maata i e tā koe akara atu neo, i te paianga mai koe, te vaianga akura. Ki rato pui tō tātou i te tangatai nō nei, i te apaipai, i te ariki, i te oire o te ariki wain. I rina ke oe maata tō tātou i te tangatai akurongorongo mai ni, i tā tātou porokalamu i te apupungi. I tō o manako mane hekape mei koe, ki rato pui a mātou, e akatuera. E te au mea kare mātou e ki tēnā e te tupu mai nei tō tātou inua, tō tātou i pukarea. I te apopongi, te akatuera mai nei koe te au tūrumatāra tūke, e te au tūrumanako tūke, tā i apai mai. E a kārāra i te pia manako tō tātou i te tangata e noone i te enua. O warenga o te noo i te kimi i te waru amuni o te enua, o angarupoi nei e pukarea te tai. Koto e akarono o mani tō tātou porokarangu i te apopongi. Mane ato tātou manako e akarongo ni tātou, me konei atu i te kamaiti nui o te areareki o te ipukarea, me te kukiare ni mai, e te apopongi ni.

0: Kia ora nā koe tātou e karono mai nei te rangai te akiriata i te pōpungi nei tō tātou rei tēnei e rongo mai wa mini sa toi kua paka ki nai tātou i tōro i tōro i tītike wakamutu tā tātou programu i kone i te pēra tū i kankuru pōi nei tāpi nei te reo a kamiti ki koutou a karono mai nei i te anga papa e kumok mātu nei ke tātou i te pōpungi nei ka ripo tāra manoko a tinga eri kēpāt manoko ti temi e te manoko matāra no tātou kui ugi e tapapāt nei tātou ngā temi tūpuru lī te grand final tapapāt nei tātou no te World Cup tātou i te tātou kukāre ni turutu mai ke tātou Australia nei te tuanga i te World Cup i te pōpungi nā tārā tiri mua ka ere rau nungu te tiri turunga te tārakaraka pene oke mā manako o tārau e komokuma nei muri no runga rei te manako e tuto nei tātou te pōpungi no runga te takere mōna e te vai tōra e te tei anganga e tupu nei i te pukere kauruka tiri e te papa urmatoa nane e ako te tiri re mua ka ere tui runga te manako o te tibotsi e akumatoa te tātou te pōpungi
1: no te wā ke ka ere kua tui mao ke rungai tu tātou mana koe te mana koe te kumahin tino i te pōpungi te waia ngā kura a te tāna karirei tai mai e kiro tupu i a tātou i rotu i te pōpungi te oranga neo tako a aka ngā ti te anga i a rātou te taito rātou mataiti especially te kai ki te mitua wai ni mama kura i te pōpungi e rotu i te aramaki e rotu i au e te no me te ki o me rit me te vaini e roto i te rama ki te apopong i nara te oronga ne ma o kumaru i ta ma hoa reo e pera kato ki te kumain te no i te apopong tu ma tō reo happy birthday ki a hoa e te me te vaini i te tai anga tō mata i te ki te warungouru no tea e warungouru mata i te kare mi te mea i e mi te ra uara e e ta ia kera e o tā mata i te kare te roa te tuatau tā te tu e te tiki angai tu e ora anga o te mito vein e te apopongi te oranga ni māua i tā māua happy birthday ki te mito vein e te apopongi ni e pera katoa ki te tumai ni a pua e mātou i roto ni te piarati o te apopongi te oranga katoa tu ni mātou pera katoa ki te family katoa tu e akarongo mai ni te programu i te apopongi te oranga tu ni i tā mātou a happy birthday ki a koe te mito vein. You know, my little teacher, Happy birthday, Mama.

0: o tatou e koro ono mai nei tō tatou programma i tia popongi nei. No te a te mai nei te papa are tanga te ringi ringi mai, no te a te ma tāra ara pāko te te koro mai, e te mana kou te papa i tia popongi, kari pō tōna mana, kau kia kua tura e māwai, me o te o te kumoko mai tia popongi, te o kia tura māu, kērunga o koe te i tōna mana kua i tia mai e ki rutupu i tātou, me mana kua kia tura tōna mai i rutupu i te tuanga tāna e pei mai ki rutupu i tia tanga te tonga rewa i tia popongi, kare ala, no te mea nona te mana kua i tia popongi, no te mea te ma tāra ni māko moru tiki tia ai, i kone noa nei i tātou i tia matakainanga no tātou i tia oire o te rikiwa ni tia popongi, tōna tere turuto ki rutupu i a tātou. Kia rana, papa.
1: No te ha, no te ha, papa, me te mana koto koto, ringi mai, me ka rai koto i ringi mai, tā re tai tanga te mako wara tātou.
0: No te
1: ha. Mo tāro pene uki e te tai o mana ko e kainoro koto uki e kite. Te mera e te, te mera e te, te akakiti ki te mai e, i ruto i tō tātou, are riki te kukane, te, akara nei mātou norongo te kai i te au tūranga o tā tātou o akono Māori. Te mea mua norongo e tō tātou o tāo katoto. O te wairua māta iku nei, ki a oki o tātou ki te au peo, tātou tātou au oitupuna i rami mai, ariri a tātou e oki o e me mana mana tātou tai, o ere tātou rei kupai tō tātou o tāo ngari e kiritu i te are akawa hanga. Mi tākura hea ki te tō rāu noko nei, ko te arongo te ka ono milioni i a tātou e paine i a tātou ahono Māori ki rato i tiri anga. Ara ke roko i te tō atau, are roko i te are roko i te ara i tiri anga. Nato mea e au toko anga tika tiri anga. Nato tātou meto i muato te a tātou. Nara, ka roko rao ki tiri anga i te aka tūke. Ke roko i ki a aite te tau inua kato tō. Mi te e rawe nei a mangai a misi aro e pōpoka. Ki oki o kou tiri a mana ki a rato. Ina ki oe, o tai tōanga tiri rea ka apo i mātouria ki roto i te are pāmani no te akatūke anga i tiri rea tōng. Ki a riro rira e te au tōko anga tika pōro o ta au peo e ta au akunonga. Kei rai tiri rea ki roto i tō o matakina, tō o ino, tō o wak. Tenga e iki e mai nei tia. No mea ko te rongi tō mōra nā roto i tia au matahara. Se aka ki te mai au e haka amuni are tūtaki te loi e te weitoro. Anatora au ki au e are ki e nāku tēnā e akotupu nāku tōre. No te era au ki te mana manata. I tōku akaranga e papā. Ko a ngarupaina i te euki o ki tia. I te wakanono o ngā te au pāmitoa. I te wakanono o ngā e ko te e ko te e ko te e. Te tem, te nā rora te numero rua, te numero toru, te mōta, o mekari numero a. I te akar mōna ome, e numero tai, kan tāo te mōta ngata ere. Nā rā, te rongo ki a rātou tīre, te te te mekari e tano na numero tai, te rato i numero rua, toru, i te...
0: Eka no.
1: I te iche mai ki e warunga e warunga e kanangu e... Te te me kanang a rātou e arunga mataku i te eto, arunga piri ki rato i tanga anga te... a te inua community te reo vunga rea. Se te tua e te teira, rawe o mai rātou, no te me mō tāngata te, e te rea ka utu utu ki tātou rea, ki rau kei ai rea, i te apai te e tūranga. Me o ki tātou maka manako i tātou i ki ai a Thoromon. Te mea, e tāngua ngā te i te, o apati a Thoromon a te tauturu ki tētou. Mō mai tētou i tauturu, rau kei rea i rea te rau i te rea ngā ngā. Pōroa rai tā tātou au tūranga kā tōtō, hauki rai tātou kākara ki te matāra tā tētua i hanoono tātou kā tōtō. Nā te mea te tūranga te uieriki, o tūtō ki e nāku uieriki e te uieriki a. Re e kāna ngā nōku te uieriki, nāku rāku, i te uieriki tūtara e te uieriki a. Atupo e te uieriki i te au, te inangaro pere kāwana. E te tutu e te au tutu o tika. Nō rea, te mā te au tōnga, e paina i ane. Karikara, te paira te mānako nukua o te tanga. I tīre au manukua. Nō rea, akarātu ne mātou au, ratu i tō tātou tūranga ariki i te me. Tīra, kua tūranga ngāti i te tō tātou ariki kukare. Ngāi tina mō tō rātou. Mutu are tō rātou. e mara eta ia kano ia no te ariki te orongo mamata me ariki ki roto ngā. Kare te ia i te akaora mai i te au peu, kare tau ako wai. Kare mai rā i te au peu me ariki manu i tātou kurunga te au inu ā. So, urako e te ariki te ariki i te president, the prime minister o tia, pasuri me ara mai. Te uriki ngāti i te me ara mai tuku kare. Roko e rātou te hututu tiri rā. Turanga, rungo e te marai, tātātou peu. Eci, matawa roke rātou, hai tiki te a. Te matou te aramanga te reki o te tonga. No mea, ai te te ton turanga ki te reki o te paratani. Tona ngāti te uki me ara mai a. Si e rārawe, o matou te rārārā, humiramere ti aronga. Kare ki e, waru maira eki i tātātou peu a. No mea, tātātou peu, nātātou a. Kare koe ere, tapire tuko e iai ki te pai, te rungo e ki te mai. Ai, wara takia mai e ki rungo te mara e noo ki te pahe aku. Tika tika kare ku tatu ere rawi taranga. Poitire rai kato te itanga totonga. Tora tō riki e mirunga mai tona tu mira. Te paina mai nei ki te pahe aku, noo ki te pahe aku. Are e pinga pera. Na, ia maori e mene a mai o tāna uki e inanga rora. I tonga uki. E aite te ua tōna turanga e tō tātou tangata tantan, tangata tautai, eo. Kare kara me ao e te kākau o te riki. Aka ki te tātou tōna turanga, eo. E te rai e marumaru tōna turanga me ngatei te i tangata tōng. Tuku rei tātou. Te te me, era mai te kaumai te me. Are koe. O te rai e. Ai te teo te kau mai te e koe, tangata riki rikia.
2: Nō te a roma.
1: Kua ora, tupu mai rai kukuru tui tara ora, mea. Rātu te te mea, ngā te te mea no kotu ia ku te te. Nā te kite ne koe re te tūke o te tei o pasi ia. Tātou rai tō tātou, ea. Mea rama te Prime Minister, ātu koto ia rātou, te rongi rumi rai tiri mō te Prime Minister. Mea rātu kau mai te, tei rai mō oma, o te rai. Fate, are tāwai aga rātou ra kiri rā. Ina ki rāo ate taira. Ate taira, te kite nā nā e te tō ato uki. Me upanga te ere rik, upanga rātou rutu te are paramani di te.
2: Rōtia, te mutara ni e te kongai tunu i te papariki. E akara ni o keo tō turanga. E turanga ngā te te tō. Tamaku o ka ngā te te ngā i ako. Kari ai te mi tāti papa ale a ka ngā te te tō rato turanga riki. Nō te mea e karanga ni au e ngatora e o te pōkā. Nō te ngā rupo ki aro te kumakoma ki a koe. Tērā tūranga aka ngā te. Wau e oromitua. Nō te oromitua. Te wēre tāku aka ngā te anga i a koe. E ari ki oki koe. Kare kara me akara tāu ki te tō tūranga. Ki tō tātou i te tangata.
1: Ati tō.
2: Tēnā kōtua tā aue a ka marama ni uki koea. Te ariki o tonga te no oa ki te pai a koe. Marupoe ni te ariki o te tonga e ariki rai uki koea. Ariki ai koe tō ou ariki au. Ko tātou i te tangata rā, tō tātou i te tangata. Kare a tātou a ka ngāti te anga e ariki koe. Nuri au keo e mataura ni ewe agarawa ni ewe tō o manako. Kare tō tātou tūro ranga ariki. I aiti mi tō te papa e tō tonga mā e tō te te e o tō wai. E nua. Nua te mea tō tātou ariki. Karo koe ia koe te ari koe te arawi. Ki ora nā koe te papa ariki. E ia māua e kono koma ni ki a koe. Tā māua ka ngā titi anga ia koe i roto i tia pūpū. Te matara ni e o te kaki te kuro koe ia koe te koma koma ki a koe. E te turango te papa a kai. Tango te kērā koe. Tangata kērā koe, tangata kērā eo. Te roto te tūrongo te aronga rikiriki. Nā rai roto i te kotoe karongarongo mai ni tō tātou programe i te pōpōn. E ato koto manako. Pini manako rai tō koto i te pōpōn. E pō rau koe tāpō on ki a koe rai. Kare uke wei nā ori te akarongo ti tāpō on ai te pōpōn. Tō te mete no ni uke o ki te pai ti a papahariki i te pōpōn. E tō kutuarongo oru me tō tākotu akangati ti angai ai e te pōpōn. Koe a te kaumaiti nui o te ariki o te kuki aren e nō leo ki te pai ai. E riki te tangata. inana ko pe me e te tai kura kira to pui ta to e te tanga kuki ai ni agoro no me ni to to program ni tia popo te tai kura mane e ha e a kara re to ta to e tanga tai tera te tanga to ngare ba tia popo no e te re kanio te motore ni te papa e kuma kuma ni e te pomo ari o te to ta to program tengo un minuto e tengo maru un minuto qua ho detto tanto con Giacomo papà
1: te ne dai me una bottiglia e te e che ti tanto e tanto dare tanto turno a otto tanto ieri che hai detto mi ti hai lo ti ho in era nara che te mai rato tanto i bucare wa anga ti ti rato tanto a uno e te e to rato turno kari te i te takaka i rato, no te mea tō rato i tātā tonga rai, ko wā te tai pai au teke rai, no. Pena mai ki te pai ako, karanga mai ki ako, hei, king, yaka pē koi i tō mātō riki, because we don't, not allowed to go closer to him. Mi tāko rai ki te ara koea. Tāko i tātā, ai te, ko au e ara, ai te tuko tātō pōro, tupu mai tātō, mi raro mai i te ngai akaka. Nā te taonga o tātō e ka ngati te ana. No te mea, o tāku tūtua putuputu i te tei teme, me te kaipuni ka arako, ka kaipuni ka katoa. No te mea, ka peke, tāku peke ne eke, ako pera au te kainat peke ne eke, te koputa marako i te punika. Ka kai koe, tāu ka kai koe, ka kai rai te to tātou uiari, ka kai katoa te kumaiti. I te rei rau maanga te aiteanga, o tāku ka arawe koe, o tāku rai ka arawe, te mea mātara. Kia mārama tātou e to tātou o tūranga. Tā tātou i moria mai i muatu, i tō tātou i tupuna tamaini ki tātou i tiara aia. Mi tākurea ki tētou i tiara, a ngāte te te komani re tōrunga. Oka mai i te ingoto are. Hawe te uipanga te re, rote te are paramani te ngai e uipanga na te rongo mai. Paramani a. Mea o anga mamātu te tai ka rawe te komani. Te re kato tō tātou i re. Pera kato te ewangiria. Me rawe te ewangiria te onga anga tiara, te are kapitine re te autonga. Me tangata au, me e tukua nāu e taku tama ua kumua ki ako. No atu e ko e te ewangire e runga to tātou ino. E tukua nāu e rātou ki mō. Ko i muri mai. Tukua tāna tāku pēni āmina ki mō. Ko i muri ne. Te akaranga, ko au te metua. Te metua o te tupuanga mai. O tō tātou warataki tātaki te. E roto i tō tātou uipukarea. Ata mea te mare au te aku ipanga i hana nao ki marako o te aeroa u tianga te ngai te e katupu ere mai te wangiria te ngai te e hana na Yesu te rea ora ngarai ai te rei ki te rei tu ato mea kare tātou iru te pokatapu ere oke mai ki te tu ato no mātou kia kia tutua mātou kia update mea me kare kia akamara mau ki te ngai hana mai mātou na Ere re hau te tāko tōria e tāko e no te mea era mātou te uipanga nā te intuitioness a kito koe te amea nā te rongiri kia te oronga ere tōnga reo a kitera e kio e inda kūka ale nā there is no intuitioness I roto I te mata o tētua everybody is the same if you are government if you are a king and queen if you are, you know, any other higher, everybody is the same. So we treat everybody the same. I did it with the Turonga. Tukira iti yao pasire iti aramang. Aramai rato iti kimi ravanga no rato, I tauturu I rato. Karo koe me karongo. I to rato aramang te tai aronga no anit pai te kauwe I marikea. To rato inakea ngā timitaki orato I te kauwe. Hei te rea pasirea o ki nō rātou e mātaronga era kikia inua. Rāpangarai puta te ngā iwa te inu, taimakiru te kauwe, riro mai aru tā kauwe re inu. Pouro te mitaki aru tā kauwe, are roko e rātou te kai, no te mea kua. Te aramene re rātou te pati tauturu e rea. Hākupe e rātou e tauturu e rātou. Te pae nōru te wora kauwe rea. Te o nō airanga o te iau iti tangata. Te angarai tāku tūtua e te tūtua, ato we have three pillars of our country, that umbrella. The welfare of our people. Ai, umere ratua. Ere magire the Prime Minister te ratua to ugirea o Henry Puna, matu ugiare. Tutora ea, akatungu ki ea, the traditional leader. A te tai tākera e o matou e ahono ngara I tāne pere ano Kevin Hiro. A no te tuanga te o te omangere e o kirea. Akatakara eki. Te ui angare a te aronga e ui nei rato. Ho. E kaumani te. E ui are ki te ya. E omangere te ra. But they work together. Ah. Rua ere rato re te anga ere ui re te tai o rato manok. Te tai pae. Me akakino rato e to rato kaumani. Me uki rato. E te mai rato e te kite kāngan tei e rea ratua. E roko e rea te ora ngā. Manu e tato. Manu e tato to tato I tangata Pasirea to tato I tangata Cook Island. Mato ki te noo nei ko tō kiko nei. Te ki te nei ko tō te opinga e tupu nei. Ai tato I nāro tiri e rau peo ki te kito tato I pukarea. Ki a roko rea tato ki noo wakirutu I te au o te tua. Anu e papa, ko tiri e te au. Te o ngā tātou ereriki e rawarawe mair e tō tātou I Bukarea are I te kaitamaki ki te common are tātou I te kaitamaki ki te ewaniri me te au ngai tūkau I rā te tai aroga I mātou te no ātantanoa o te mea mātara ki te mātou e ati e tupune ina katoa oe ki te katoa te ewaniri ati e tupune e common ha te ki te toro ki tāo e anganga mātai a te akono o mitua ka rau I Nutire te putuputu anga māpū o te tai tō anga māta te rā tō tātou aririki e akarani ki te turango te māpū I te utu utu I rātou ki a riru mai rātou e warataki mitakia I te tuatau e tau e diri e tuatau no rātou o te uki apopo no rera e uki nei au rera Aira tōki rea te akonga te iti rea ako koro. No tatato anō māpū, ina kio no koniana, no Australian. No atu tatato ahonongo e ahonongo tukikea. No tō rāi te akaranga te ui ariki. Te reo tatato atua o Jesu. No atu e nā te tatato ui ariki, ariki te evangiria mitu. E tiri, o toto a te evangiria rea. Tera o are te ereriki ariki e mea kumurine koe tumurakau. Kumurine koe te tai au itaro kare tanon. Tera te aitea kare mato ariki o koto. Mea koe Jesu misiara. Nore ko tiri a te anga amat. Tato ui ariki e ravene. Ko te mea mata rai tira. Te akatantano ho onga I tato o piu. Se o ike onga to tato o tango. E ka mānau me ki te mai ki o te anganga rau ina, me te ki te mai rong kotoa. E te e topo ere nei, haka topo ere nei rarutong. Te kui te ue, te karangani te pae, te pirira te mata o te kaumai, si me kare. Kare te kaumai te akare te anganga e naura I haka topo I tāo I mona koko hea. Kasi ari o kai mōmoto ko temi. Kua hea waka noo anga, tā te o matakina ngā kato tō I tō rato o tūrang. Mita mea ere koe takakea ki koe ki te iaka noo, ari ute me te akaratu ia koe. No te mea, mita kurea ka maro mao, waka noo ia e rongo maa noo te ere. I te ira rea, ta tato e tutua nei, no te itang tongreo. Mita mea ka akopa e te rea, rongo maa turu rea. Utere rai ki rea. Me kaira mai koe, aina oro koe ka moko e te o taonga Māori, me ariki. I tākua ka tere anga, kaira koe rungo te matāra noe. Kono mokai mai te ia mana koe tutu atu neo, no te mea. Kaira koe tau I noa koe kiritu I te
2: ari.
1: E nari ana o te mea, I te tomo, te ka maruri e rātou ki akatanu mai ia. No te mea, me ka tuku mai, I roo ki ngai e tuku I nei tika, o te taonga Māori ia. I taka wang, e te ruare, ta aupeura ia. Pati ko tiri e tuku ngā tika, arapakean tiri e ki mangai e mse aro e moki. Te katoa toa rira, te mea riri koe iau, are tahu tahu wā. Heti, oke tuku e tā rātou moni. Teitei me kapopā tai toru mataisi. Te karanga neo e are tiri e tāko noa nā tātua. Me takaki e te riki. Tano e ko papa takari tiri e tano mono I te matakina ngā. Ko te e te kāre mai. Akara nā hoki te e tuku ere mangi tō te Māori nutiri nea. No te meti nutiri ni o takake te hariki o te Māori. I a rātou ria ewa ni te hariki, te iki I a maira te hariki o. Karangko e tai opetamo. Me te ana ki tara opetamo, papataka reko e te kaira mai. Me o te ana, ero rō mai ka tainu rātou to rātou hariki. tata to aku no e te mo e to tato pasiria te ra e papa
2: wangaru
1: te ngaru tora te tai e wangi o pou tai toru mo taiti maru ira kui o te aere te kimi te rāwanga ki a eramai rā toa te rā o taonga tato i te pai no toke rau te tai pai ko pati rongoro mo tai toru ngoro te rā te hatantanu ini to rā tūtura
2: pene papa pa meta ki a kapu ki a komo e te tai ture no te a o turanga o ke ikine e pene e ne kru te tēnā te papa ai akatanu. Ki a komo te uiari ki te tai akatanu au.
1: Kua, kua utakaru ki te re taka nono ia i ta tātou wa pene e oki to tātou au turanga kru te tako wanga na tako wanga akatanu mai ia. No te wean tako ia ki te toi turai e noa ari ki rutu i tiri a konono. Ko manga ia tara o mitsi aro tara popo. Kau i tāo ia ka pete au ino e arue. Aroi mana, aroi mana mana. Kari to tato ho tāo Māori e, nara to e tōku mai nei tika. So, aranga au tira e, mamau, mamau, e. Mita mea, no mea, taira e ture, are roko e rata tui takatea, to te tō ture, e. Tati tangatara, mamau, e.
2: Mamau, e, no te a. Aka mei take te tono te pungi, te mito tāne, te papāri ki te komai te nui o te areare ki o te kukia reni, i rutu pui e tātou. Nā rā mua kākotia tu tu tātou programi te pupungi, aka mana ko te kaito te papāi te pupungi, motoro rau ki mao i te pupungi, te korungi tono mana ko. Kākotia tātou nā rutu i te tuanga apure, mei tā te tu tātou irawai rutu i te pupungi, e tu ma te tenga māta tōko tu i te nia. Kākoro, ea. E tātoe, kia wai te te mamau tātou i te e te atianga e roko ia e tātou e te tūmati tenu. Nā te tūrai aka mei te kamai e tātou katoto e perakatoa ki te papa kau mai te te papangi i tomu mai kuruti te pērā tū te kau mai te kura mei te koki areni mai rutupu i te arereki i te koki areni pure tātou ki te tua te tua tō mātou mi tō tapu kia ka mei take koe kia ka papa kia ka titi e tō roma ngō mana e tō mātou atu te karere te iruru ia no tō roi te tangata i te papangi nā oi aka mei take mai te rea nā oi aka toto atu te rea ki rutu i tō ura i te tangata e tō mātou atu e pure tō e mātou kia hoi kia toto mātou e renga i rutu i te raha ki te au e su tō mātou o kōrei pure tō e rātou kia hoi amene
1: amene.